0: Rap yozdi. Yana ozgina eshitib ko'raylik.
1: Dalej lubisz motory?
2: Lubię motory, lubię motoryzację ogólnie, ale no wiem, że przez to, może przez to, no, jaki zawód wykonuję, zdaję sobie sprawę, że...
0: Kim ovozi edi dedim, buni topish juda oson edi. Kecha kun qahramonlaridan biri. Kecha Barselonadan ketayotganini e'lon qilgan va kechasigacha na stadionni tark eta olmasdan oilasi bilan, muxlislari bilan, stadion bilan, har bir qarichi bilan sekin-sekin xayrlashib chiqqan Robert Lewandowski. Polsk tilida deydimi? Polsha tilida, ya'ni polshaliklar tilida gapirgan intervyusini alohida topdim va aynan Poland tilida gapirgan intervyusi edi Robert Lewandowski. Robert Lewandowski afsuski Barselonani tark etmoqda. 4 mavsumdan so'ng va kecha uni xayrlashuv onlariga guvoh bo'ldik. Anchagacha stadionni tark etmadi, stadionda ustida o'tirdi, nimalarni o'yladi, qaysi gollarni o'yladi bilmayman, lekin oilasi bilan, yaqinlar bilan, farzandlar bilan suratga tushdi. Muxlislar bilan xayrlashdi, Barselona fanatlariga, Barselona rahbariyatiga, Barselonadagi jamoadoshlarga minnatdorchilik bildirdi. O'rnimga Fernandni qoldiryapman degan so'zlarni aytdi va Barselona bilan xayrlashdi. Robert Lewandowski edi bu.
3: 98.